awurade yɛkwati wɔ yɛtumi nyiɛ yɛhia wo hyɛ wo mama ne yɛtumi nyina mɔfrɛ dwuma a woafrɛ yɛ aba mu yi nipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atabu pɛ biase

proye bosome obi biara oso ma wa brabo anya fofro ma wa juma anya fofro ma wa warie anya fofro ma wa sikasem anya fofro ya di yesu moja onyame kokuru tumi ya di twifa no so ya di twifa no so e wo jesus demo oni pa biara wo jesus demo oni pa biara honhom biara e pro biama o wo yesu demo nanso wa ya no ho atamfo wa ya no ho obonsam na o si ukwan awuradi e wo yesu demo na no pa ya ye jina wo goma yesu mo moja no mo ene wo tumi konkron no so na di yi wo mo firi ho na di yi wo mo firi ho wo yesu demo

0: bosome enkro da etoso mienu enene eno ena kanfo na bu no wo mo fre ne ebo bosome brone se september da etoso mienu ensama ye de to ho se du mienu kase ebo efri som pankran fidue mu watermelon street na sa abre kro na eya life e wo 93.1 ehia da braka asante mai sompa kumase asa na mekan 101.1 takwa sompa ekwa ni nhwaye mu nyina eno ena wo mudi edabua ebio 103.3 takra de de na ni nyina ya atoye fam nemo wo obuno ene na afade a ahenkru no esunyane 98.9 lajibe kwa na brosanum ene wo edidamu sa kopia hafo na ukwa na puwe ya famu wa sompa 90.7 wajia wademankura nsamai ena 106.1 techima ya sompa wanonso eje edema hinkrunu ya ye techima ya kwa na tifi na nafu njina doma 100.7 wajie ewa doma amenim asasepaso edema doma hinkru ya kwa divu hafu njina nansu etiebi edifriho ebia na uwa mfifini mantemo kendo mfuafa wama mfu hunta eya 106.1 mankesim debutu Adamfo pa radio France bridge memu ensempaini na mho na eji etwego sabre kro na wiase nyina apa no sonso ye woso www.somponline.com yura tabo ate anchimense no nyina de akwakoto wo hwe no wani so no wuti wo wasom na wo san kenkan bi eno achi YouTube no esompa FM live ena Facebook no eya sompa Accra 106.5 live eba sa awabem na wonkanto so wo de atoso awia de endpoint homeopathy clinic wode homeopathy ayaresa aso ye mu na perfect baby diapers nso mofra ho tetam abefo de aye ne gana haya na eboa esese wo moto ne ye eka ye ho ana fe hajia special local foods wada manti awia nsam ne de abeti bi ne se
1: akwanhyia bi asi ewo sege kwantempo no so amaye kasai enipa dumiensa ena ato nanom wonse do afoforo beye num so de ye chese bebia wo moda no ano odin pa
2: pressifo a wano mo fifini manta mo de krata basa enura de si ye e wo new wini ba no enam so ma enipa miensa etuo kan wa mo oti nananom se do no won ma chiri nipa bi e wo hum
0: na eno na national cathedral hon komo yura mama yarega se se on na be so afo a wo hwe afa ho waka asem bi ene mampani adwene ye de bawie
1: na ye ramahama yare gayi wozo so e de to dwase ehu behia sensa kyerɛ ye kɛse pa be koso e wo gana e kwan ye fa so a ye manage ye enwura bola ne niema bia emwa ema hunidie hu nsam entimi nkonkan
2: opani a waka sei ayo nyanfo Ahmed Ibrahim wo no wadi atuja e wa bra hand over som e koso yase ya no da no a wo kwase ye foforo no wode ehye osuanua wo behwensa wose sari chef ya gana mapani eyeye yi wose wono ne de ne de nyamensa wo mpa
0: sika de opabia ye o eye pa nanso kwa befa so apenu no enne kwewie bibi ma bank of ghana fo e gba amane ebi se ebinu mu nenam wiase nyina apa no so ye fra omo daily wealth guide omo se crypto eyini bia mapani kura kasa ho nanso anya no kure scam
1: na cyber security hunsen sema kodo kro no boy na me internet so a e koso no cyber security atna ene e chemu sensunsan so boni pi e na sa de ye e de bre mobile money adwuma no e na fe online banking so ka hu
2: enfinsia kakra ne e wa bra africa world airlines wanom eso so wa mo adwuma die so ya wanom hm kakra na sesem panimfo se bibia akoyie ya sanso abie enkran tu abijan frat no ubenya bi afro
0: yenyina anka ehomom se womanma emfa ho ne som no de awomu na we eye muslim student mission no womu na ekase womu se a christofo esuku ahodo no ankramofo kobi no ye fo so womu womu ya worship na nso eduru islami dia womu nye sentim panimfo mrem
1: na yedo beko apomden ho nsamu hefrafo wɔn so mahyase eye nhwehwemu e de afare ho sɛmu a na wɔtwe twa mu esiye e wɔ rage aban aya asabia sɛ ababa wa bi a wadi mfihye ne duasa baako a wɔkɔ wo a wɔhwere ne nkwa yaaya ewo mu no wɔmo eye mu nhwehwemu
2: empanifo bo amane a kyerɛ mu sɛmu a motwe okada ye e wɔ man mu no monhwɛ bibia nim 2027 eye de ade a
0: yɛbɛsan so akwa mo no ne ewo ensemi ho nemmo mawie wakenkamfo ne yɛtre o triple ma japia pamdada awie mene
1: Ajua Asare Enafi.
2: Abena Bedu Adepa Kofi.